Spotify, kita na patun madah kapasod handphone, email, Facebook, takkan naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita is naman naan mo, ati mensya to namo berubah. Nanti sida bisi ati jai, sida uli nga gautay ka na mana nga kita. Siti agi, anang ka pasod kamu tamat, baka numo tinggi, ari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labannya mudah ditemu orang. Pesan to, ari aku, Austin Matthew, nga YFM.